Ja, jeg fyrir jeg bjóð ekki nævira hjertelig velkommen her á morgunsending í Lindinni, ég hefði henni lítsvendikar af verstir. Haldi við fyrir að byrja hessa sending við að lesa úr Efesus brevnum kapitel 2. Vi kunne kanskje tíkja frá úrindi 1. Æsni tikkun hefur hann gjort lífandi, tikkun som dei voru í misbrotun og syndundikaran. Som tid avur levde ui etter tujar andan og i hesun heime. Etter høvdingan yfir hervalden i luftene, andan som nu virkar ui bøtnun og lydnesins. Middelen tarra voru vid eisne öll og avur og levde ui gjernd og holds okkara. Gjördu tega som holdi og hugsanar vildu og voru av natur og bøtn vreginar, men så hinne. Men god som rykur i miskun hefur fyrir mikla kærleikasvins skuld som man elskar i okkur vi æsint að við voru deg i misbrot nokkara gjørst okkur lífandi vi Kristus ja, nægi við frelst og rest okkur upp vi honum og sett okkur vi honum ui hinn himmalska steg ui hinn himmalska heimin ui Kristi Jesus fyrir at hann ui hinn komandi tujon kunde vysa gos og metalli rug nai hans vikas kom modi okkon ui Kristi Jesus.